0: Xoreyim, ətrisən, çörəyim, zəfəran, ay zəfəran. Ləzzətlisən, xoreyim, ətrisən, çörəyim, zəfəran, ay zəfəran.
1: Nay nay nay nay nay. Stanga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga da